0: etie for sinie utie okay
1: oh okay sebanya sasem afutu sem egunindi sem enkrasha sem ne abotoya mu sem dia nyamezam onoa ne sese utie no ubonse wakoma ato